musta multa me meleva, musta multa me meleva, vive ma pe me ala, vive ma pe me ela, vive ma se scocco.